0: M'save ki jou yo fèt, pou moun pasav jou yo ke mò. A pali ki bel se jò ki di, si es na bwadi ki di.
1: A nan la vi tou moun itil,
0: oui.
1: Pali pou moun indispensab, pou moun ou pedi yes.
0: Sobo. Mabou.